gila harim kirintu so daji lokta de kakallin nandiro program taman kariya kaso ya ishin kilewan kirinyo taman kariya kaso ye harim kirintu so adu program taman kariya kaso ye daji suro program adin nandiro dual telephone premium ama kaudro nandiro taman awa falandia ye gulukin ngao nandiro gulzuk nine daji kurman nandiro dual telephone premium taman nandi awa falandia ye andiro kului daji buro hawlan nandiro a taman kunguna ye ikin utudo baitumbal lardi baitumbal kurasi bi edde a taman kunguna ye sutuduna di shi kunguna dola ye de duniyar yakan pindin ko un selefiwa duniyar yakan pindin ko un selefiwa da ji kurman kunguna di aliye yar yakan piun luko yakan sele pidiowa yar yakan piun luko yakan sele pidiowa da jade ma kurman shi taman doi shi sefaide sefa dudu du indin yar yakan fiakan du indin yar yakan fiakan daji haramikan tuso nandiro play ikea daji ngawo play.